0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Kachak, eruk risakalachtzik. Kategori, paweri wa keketa mahwi chiri uhuk opa risakalachtzik y utri rikanima chuwach riare. Wirikanima, kkowinik kubun katochtzik pakawiri uh. Rumal rech, chiri dios, areni malaho bantahik chuwach rikanima, iriare retam ronohel rihastak uwach. Ishlok alah, wirikanima, من كوبنت قطوخ بقاويري اوخ اوت چواچ ريديوس كاتيكوري رونوخيل دي خاستا قواچ چيكا قطا چريچ كاقاك امناري ويري تارو رياري رومالري چيكا قاك اول ريتا قو بيشا اكا قابانو چواچ رياري خاچي كيري اوت چواچ اياري واري او بيشا بري چوخكو خون با چيرو بي ريو كخول خيسو كريستو اچقلق اقیخ باقی خیری خچاری پیشاب شویچ قیچ. قده گوری، هچین کو کول تقری و پیشاب کنخ روک ری دیوز. ری دیوز کنخ روک ریاره. ایروک ویری، ری اوخ قطعام چک کنخ کوک ری اوخ، رومال ری اوشلاب شیل چه شویا ریاره چقیچ ری اوخ.
2: پریمیره ده خوان کپیتولو 4 ایشلوک الاخ، می ترم بخ شک رو نخیل وینق، شنقاس اوتريليك چيبنا ريكوش لبال اريچ كيويلو وبيتنق چيروك ريديوس رومال ريچ چي اكي ايتسيل قشل تقوتسيخ ريديوس اپتنق چي چوري واچوليو باوري ريش كوياو كيويتماه ريروش لبال ريديوس رونوخيل اوش لبال چي كوبيخ چيري جسو كريستو شپي باري باقيلال ديار اپتنق قاسروك ريديوس رونوخيل اوش لبال چه من کویاتا او بیشیک ری خیسوس ریاره من پتنق تا روک ری دیوز ریاره ری اره روش لبال ری ایتسیل کریستو ری ایشی تو چه ریاره اکپینا ری کاته کوری کامیک ری ریاره کوچی چوواچو لیو ری ایش ایشالاختا قوال کوال ری ایش ایشکو روک ری دیوز ایشیش چکن چکیش ریاره رومال ریش چی ری خون چی کو ایووک ری ایش ریاره Are ni malak chi na chuwach rihun chik opare uwachu lew. Ri eare erech ri uwachu lew. Rumal kuri kikia ubishik ri khastak chirech ri uwachu lew. Kategori ri uwachu lew kutari kitzig. Ri uch koruk ri dios. Hachin ri tam uwach ri dios kutari ri kastig. Hachin ri mankota ruk ri dios mankutatari ri kastig. Pawiri. ری اوخ قطامه خوچ ری اوش لبال ریچ ری سقه لخصیخ ای ری اوش لبال ریچ ری تیختال ایشلوغ الاخ چقه لقوق ایخ با چقه بیل تخقیب رومال ریچ چه لقوق ایبالو کوش ری دیوز ای ری خون چه کوری لقوق ایبالو کوش شالشو لق چی روک ری دیوز ای ری تام ووچ ری دیوز ای خون چه منکو تا ری لقوق ایبالو کوش من ری تام تا ووچ ری دیوز رومال ریش چه ری دیوز شاس لقو قبال کوش ویره آره. کاته گوری با ویری شو قلخی سخریب رو لقو قبال کوش ری دیوز چقیچ. چه ری دیوز شو تقو لق چوواچو لیو ری شخون چی و کخول آره چه ری اوخ کخ کس لمن پری آره. کاته گوری آره واری لقو قبال کوش. من آره تخ چه ری اوخ شو لقون چه چه ری دیوز. شنی آره ری آره چی شغل قوق ایخ اشو تقو لق ری اکخول هی خاص خون تبال تقاب چووچ ری قماک ایش لق الاخ و خیری ری قلق اشیک شبان ری دیوز شقو خی رخو شیک چی خیری و لق اشیک قیب ری اوخ من کات خون وی نق ری لون ووچ ری دیوز وی ری اوخ که قلق اوق ایخ چی بل قیب ری دیوز که کنخ کوک ری اوخ شخی کوری تساقات ری ری لق قبال و کوش کو کوک ری اوخ پا وی ری ری اوخ قطعام چی ری اوخ اوخ کنخنق روک ریاره ای ریاره خوک ری اوخ چی شویاری روش لبشیل چی قیچ کاته گوری ری اوخ قیلوم اک قیاو بیشیک چی ری تات شیل شو تق و لق ری اوک اخول خی خاص کلونل ریچ ری اوچو لیو خاچین ری کو بیخ چی ری خسوس اره اوک خول ری دیوز کنخ روک ریاره ای ریاره کنخ روک ری دیوز کاته گوری